det var jo altså ikke bare The Seekers, det var The New Seekers, som de hed på det her tidspunkt, da de stillede op for Storbritannien ved Eurovision i 1972 og sang Beg, Steal & Borrow. Og med The New Seekers her er klokken 12 minutter over 7.

0: Tusind tak til Rock Casino. Og lad os da her på denne 15. juli hejse flaget for den dansk-amerikanske producer, sangskriver og ikke mindst blues- og rockgitarrist Billy Cross, der lige præcis i dag fylder 80 år. Her er han på No Particular Place to Go.
1: Riding along on my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along on my automobile, I'm anxious to tell her the way I feel.

0: There's a blaze in the sun, og der skulle nok være mulighed for at finde en plads i solskinnet her på denne onsdag. Tusind tak til Stevie Wonder. 8:08.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og så er der musik fra Kenny Rogers.
2: Everyone considered him a coward of the county.

Sun is Shining fra Bob Marley and the Wailers her i Tæt på Ækvator på P5. Kreative Emma Sehested Høgh, hun har altså også i år bidraget til sommermusikken. Her er hun på Badebro.

How long can this keep going on? Billy Cross fra 2021-albumet The Prettiest Train, og før det en sang, der altså hedder Finally Free med Mike Andersen og Billy Cross, skrevet i fællesskab, faktisk fra samme år også. Nu skal vi op til dette år, der er 2026, og hende her.